0: FM 98.3 Radio Gradačac.
1: Ovo je program Radio Gradačac, specijalno izdanje u povodu 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima Srebrenice, 8:26. Danas je u Federaciji Bosne i Hercegovine dan žalosti i upravo o toj činjenici eto, prilagodili smo današnje izdanje našeg programa. No, neki od stalnih sadržaja svakako su tu, pa vas evo u 8:26 želimo informisati o podacima iz zadnja 24 sata rada dežurnih službi u Gradačcu. Kako smo doznali, u službi hitne pomoći Doma zdravlja 67 naših sugrađana u ovom periodu zatražilo je hitnu ljekarsku intervenciju dežurnih ekipa. Svi pacijenti su zbrinuti i vraćeni kućama. U istom periodu u porodilištu klinike za ginekologiju i akušerstvo UKC-a rođene su 4 bebe, 2 djevojčice i 2 dječaka. U biltenu policijske stanice Gradačac zabilježena su 2 događaja. U jednom slučaju radi se o narušavanju javnog reda i mira, dok je zabilježeno i krivično djelo krađe. Dežurni u profesionalnoj vatrogasnoj jedinici navodi posljednja 24 sata relativno mirna, bez intervencija gašenja vatre ili požara. Snabdjevanje električnom energijom uredno, nema kvarova, nema prekida, potvrdio dispečer u Elektroposlovnici, a dežurni dispečer u Komunalcu ocjenjuje da je stanje u sistemu gradskog vodovoda u Gradačcu i jutros uredno, bez prekida u snabdjevanju korisnika. Umeđu vremenu je stigla informacija iz sanitarne inspekcije grada Gradačac, u kojoj se navodi mikrobiološkom analizom vode sa javne česme Ševko Zrni u vidi 2 izvršenom od strane Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona, utvrđeno je da uzorak vode ne zadovoljava uslove pravilnika o prirodnim mineralnim i prirodnim izvorskim vodama. Građani se mole da vodu za piće ne uzimaju iz nekontrolisanih izvora. Informativni centar Bihamka ovoga jutra izvještava o relativno povoljnim uslovima za vožnju, a povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici i ukopa identifikovanih žrtava očekuje se intenzivni saobraćaj, posebno na pravcima koji vode prema istočnom dijelu Bosne i Hercegovine. Kako bi se osiguralo nesmetano odvijanje saobraćaja te minimizirale gužve, zastoji i vanredne okolnosti, dežurne ekipe kao i tehničke ekipe na samoj cesti ove godine prisutne su i pozicionirane na više lokacija. Zabranjen je prevoz

0: 88.3
1: 8 sati 52 minuta, nastavljamo današnje izdanje programa Radija Gradačac. Sve je spremno za kolektivnu dženazu i ukop posmrtnih ostataka 10 žrtava genocida u Srebrenici, koje će danas naći svoj konačni smiraj u mezarju Memorijalnog centra u Potočarima. Žrtve su bile starosti od 20 do 56 godina. Među njima su i tri mladića koji su u trenutku smrti bila u svojim 20. godinama i koji će tek sada naći konačni smiraj. Riječ je o nevinim ljudima koji su ubijeni na području Vlasenice, Zvornika, Bratunca i Srebrenice, a čiji su posmrtni ostaci ekshumirani godinama kasnije iz različitih masovnih grobnica. Posmrtni ostaci dvije žrtve pronađeni su i ekshumirani još 1997. godine, dok su posmrtni ostaci ostalih žrtava ekshumirani u periodu od 2001. do 2022. godine na lokalitetima Kamenica, Jelovačka česma, Budak, Glogova. Najmlađa žrtva koja će ove godine biti ukopana je Senad Zajma Jusić, rođen 1975. godine, koji je u času smrti imao 20 godina. Nestao je u julu 1995. na području Bratunca, a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2022. godine na lokalitetu Kameničko brdo. Najstarija žrtva je Ramo Mustafe Dautović, rođen 1939. godine. Ramo je rođen u Srebrenici, nestao je na području Zvornika, a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2001. godine nakon otkrivanja masovne grobnice Kamenica Čančari. Biće ukopan uz ranije ukopanog brata Jusu. U Memorijalnom centru Srebrenica Potočari do sada je ukopano 6000

0: FM 98.3
1: I dalje smo u programu Radio Gradačac. Nakon trodnevnog pješačenja više od 6300 učesnika Marša Mira stiglo je juče poslje podne u Memorijalni centar Srebrenica Potočari kako bi prisustvovali obilježavanju 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima počinjenog u julu 1995. godine u Srebrenici. Učesnici su prešli put dug više od 100 kilometara, a među njima je bilo i 138 građana Gradačca koji su po 18. put organizovano učestvovali u memorijalnom pohodu. Učesnici Marša Mira potom su iznijeli tabu

neka je vječni rahmet i smiraj njihovim lijepim dušama. Ja ću sada zamoliti gospodina Handiju Fejzića, predsjednika organizacijskog odbora i aktualnog zamjenika načelnika opštine Srebrenica, da nam se obrati. Izvolite.

0: ljubu podršku istini, pravdi i temeljnom pravu svih ljudi da žive u miru, uz uvažavanje i dostojanstvo. Koristim ovu priliku da uputim najbolje želje našoj ekscelenciji za dobro zdravlje, uspjeh i lični boljitak, kao i za mir, napredak i prosperitet naše braće i sestara u Bosni i Hercegovini. Molim vas, vaša ekscelencijo, da primite izraze mog osobitog poštovanja. Hvala vam.
1: Hvala vama. A poruka dolazi iz Turske, od predsjednika Republike Turske, gospodina Recepa Tayyipa Erdoğana. Prenijeće nam je gospođa Mahinur Özdemir Göktaş, ministrica porodice i socijalnih usluga Republike Turske.
2: Sevgili Bosna Ersekliler, kıymetli şehit annelere ve şehit ailelere, aziz kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Yakın tarihimizin en büyük utanç vesikalarından Srebrenica soykırımının 31. yıl dönümünde uluslararası toplumun taahhüt ve güvenlik vaatlerine rağmen acımasızca katledilen Boşnak kardeşlerimizi rahmetle yad ediyorum. Kalbimizin en derinlerinde açılan bu yaranın acısını hala taşıyan Türkiye Cumhuriyeti'nin her bir vatandaşı adına siz değerli kardeşlerime bugün bir kez daha taziyelerimi sunuyorum. Aradan geçen 31 yıla rağmen şehitlerimiz için devam eden kimlik tespiti ve defin çalışmaları, buradaki kardeşlerimizin karşı karşıya bırakıldığı kapsamlı ve sistematik cinayetin dehşet verici boyutlarını net bir şekilde ortaya koyuyor. Değerli kardeşlerim, merhum Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in "Ne yaparsanız yapın ama soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır" ikazının gereği olarak Srebrenica soykırımına dair farkındalığı artırılması için her zeminde gayret gösteriyoruz. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 11 Temmuz'u 1995 Srebrenica soykırımını anma uluslararası günü olarak ilan etmesi için Borsa Esnekliği kardeşlerimizle birlikte yoğun çalışmalar yapıyoruz. Ülkemizin desteğiyle yapılan ve geçtiğimiz yıl açılışını yaptığımız Srebrenica soykırımı kurbanları anmasını hayata geçirdik. Hem iki düzeyde hem de çok taraflı platformlarda Bosna Hersek'te barış, huzur ve istikrarın korunması te i inicijative kako bilateralno tako i na multilateralnim platformama kako bismo doprinijeli očuvanju mira i stabilnosti u Bosni i Hercegovini. Glavni cilj ovih napora je naravno postavljanje temelja i mjera opreza kako bi se osiguralo da se takav zločin nikada više ne ponovi nigdje u svijetu. Međutim, zločin u Gazi koji je koštao života 73.000 nevinih ljudi, uglavnom djece i žena, pokazuje da međunarodna zajednica, nažalost, još uvijek nije naučila potrebne lekcije iz Srebrenice. Za pravedni svijet i odgovorni u međunarodnom narodnu zajednicu u kojoj se nijedan zločinac ne usuđuje ciljati civile, nastavit ćemo naše uporne napore pod motom "Svijet je veći od pet". Draga braćo i sestre, dok sramotna mrlja genocida u Srebrenici ostaje istaknuta u historiji čovječanstva, mi ne odobravamo i kategorički odbacujemo retoriku i djela koja riskiraju povećanje tenzija u Bosni i Hercegovini. Osuđujemo uznemiravanje povratnika i napade usmjerene na njih, poricanje i veličanje genocida, uprkoseći odlukama međunarodnih sudova i sve oblike antiislamskih izjava. Pozivamo međunarodnu zajednicu da bude osjetljivija i odlučnija protiv takvih neodgovornih i zlonamjernih tendencija i potičemo ih da ostanu oprezni.
3: kao što put ka održivom miru, stabilnosti i prosperitetu u Evropi prolazi kroz Balkan, mir i sigurnost Balkana ne mogu se posmatrati neovisno od Bosne i Hercegovine. Kao Turska nastavit ćemo i u budućnosti sa nepokolebljivom odlučnošću pružati bezuvjetnu podršku teritorijalnom integritetu

Uvažene porodice žrtava genocida, poštovane majke Srebrenice, ekscelencije, eminencije, dame i gospodo, danas s pijetetom ispraćamo na vječni smiraj posmrtne ostatke još 10 nevinih žrtava genocida počinjenog nad Bošnjacima. Naša je ljudska dužnost da iskažemo saosjećanje s njihovim porodicama, kao i s porodicama svih žrtava genocida. Srebrenica je planetarna opomena da se na mržnju, dehumanizaciju i velikodržavne projekte mora pravovremeno i adekvatno odgovoriti. Sudovi Ujedinjenih nacija presudili su da je počinjen genocid nad Bošnjacima. Masovne egzekucije počinjene u julu 1995. nisu bile rezultat spontanog djelovanja i nekontrolirane mržnje. Naprotiv, genocid je svjesno i detaljno planiran i brutalno počinjen. Vojska i policija Republike Srpske, djelujući po naređenju tadašnjeg političkog rukovodstva, počinile su genocid. U počinjenju genocida učestvovale su i policijske jedinice iz Srbije. Genocid nad Bošnjacima ne bi bio moguć bez institucionalne podrške rukovodstva susjedne Srbije sa Slobodanom Miloševićem na čelu. Međunarodni sud pravde utvrdio je da je Srbija prekršila konvenciju o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida. Srbija i njen tadašnji režim proglašeni su odgovornim jer su mogli, a nisu spriječili genocid. Posljedice pokušaja stvaranja velikosrpske države su genocid, masovne grobnice, spaljeni gradovi i sela, stotine hiljada ubijenih, nestalih, raseljenih i protjeranih. Genocid nad Bošnjacima odvijao se pred očima cijelog svijeta. Ključne greške tadašnje međunarodne zajednice tokom agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu su između ostalog sljedeće. Uspostavila je embargo na uvoz oružja nenaoružanim braniteljima Republike Bosne i Hercegovine. Zagovarala je etničke podjele. Kontinuirano je popuštala zahtjevima agresora na štetu Republike Bosne i Hercegovine. Uspostavila je nemoralnu strategiju podjele krivice između zločinaca i žrtava i uspostavila je sigurne zone UN-a koje su bile sve osim sigurne. I nakon svega, neki nam poručuju: nemojte govoriti o prošlosti, okrenite se.

0: čuva zdravlje i život
1: sve nas.
0: Zadovoljstvo.
2: Rođen 1975. godine, imao 20 godina kada je ubijen u julu 1995.
3: Muriz Ramiza Baraković, rođen 1973. godine, imao 22 godine kada je ubijen u julu 1995.
2: Ahmed Edhema Musić, rođen 1973. Imao 22 godine kada je ubijen u julu 1995.
3: Ramo Šemse Alić, rođen 1965. godine. Imao 30 godina kada je ubijen u julu 1995. godine.
2: Muhidin Osmana Osmanović, rođen 1963. Imao 32 godine kada je ubijen u julu 1995.
3: Huso Rahmana Čerimović, rođen 1963. godine, imao 32 godine kada je ubijen u julu 1995. godine.
2: Nuko Sulje Nukić, rođen 1957. godine, imao 38 godina kada je ubijen u julu 1995.
3: Ahmet Alije Gušter, rođen 1954. godine, imao 41 godinu kada je ubijen u julu 1995.
2: Asim Omera Kunić, rođen 1953. godine, imao 42 godine kada je ubijen u julu 1995.
3: Ramo Mustafe Dautović, rođen 1939. godine, imao 56 godina kada je ubijen u julu 1995. godine.